0: май тұрғындай деді. Пакистандың жай мезгілі 40 селтсей градустан ашат, бұл жердің ұсығын толық қабылдайырам. Ализа дағымындай деді. Сәнгияның ауасы Бангоктықына оқшайды екен, бұл жердің климатымаға аябай жағады.
1: Гаушиовын мындай деді. Ысық алқақ райондордың айыл чарба мәселесі жер шары мен өзді. Көпчілік түш келген дарт қор зиянының атандашу биіктігі оқшыш. Алар ұшыл жерде техника үйреніп қайтып барып іште талат.
0: Төрт жылдық оқу сақырлашқандан кейін Ализа Тайланд шалы мекемесіне қайтып барып ілім ізілдеу қызметін ұландырады. Сабыл Синди өлкесіндегі айыл чарба жұмыс орнына қайтып, чүнгодан үйренген биологиялық алдын алып жөнге салу техникасымен айылының манго бағына тиелеу жүргізеді. Накия болса, чүнгода қарып, доктор аш дізілді, оңғытын іздейді.
1: Гаусиовын үш докторды алып сынақ айдодон айрылғанда күйігін мал болды. Түн көшегісінде илім техника шаарының тирақтары секін-секін жарый баштады. Айдо баштарында дағы іздері қалып, тәжірибе қананын жетіштіру идішінде микро жандулар тынч өсіп жетілуді.
2: Чүнгодың кергенінгі құлақ түшіміз.
3: Сізге чынығы чүнгоуны сезіндіребіз.
2: Бүгінгі чүнгоу беруімізге көңіл бұрыңыздар.
0: Уғарман достары, чүнгоу Шинжан радио телевизия станциясының бүгінгі чүнгоу берусіне уланды көңіл бұрыңыздар. Тағы бір оқу бітіру мезгілі жетіп келді. Шинжанда кейбіреулері бас жүгіру уланды оқу үшін сынауға дайындық көруді. Кейбіреулер өкімет қызматкерлерін қабылдау сынауына бүткішіменен тап қоюда. Кейбіреулер қызматқа қабылдау шоғырышында чапқылап жұмыс орнын іздеуді. Тағы бір топ жастары тұрықты қандырғыдан шығып, толғын қызылығыменен шаруа жырату шардында кірісіп, өзіне таңды келешекті іздеуді.
1: Аспиранттықтан екінші жылына келгенде, Шинжан айыл чарбада шөсі дейқанчылық тоқы экономикасын башқару кесімінің оқучысы Ли Бенши ан сайын қарбалас болды. Шинжан айыл чарбада шөсінің жаратмандар борборында алғырған Шинжан шобу Чин Чуан илім техника чекту шеріктеге көптігін чарба жарату түрлері бойынша кенеш сұрочу дашы оқучыларын ұтырлау алды.
0: Ли Беншинің қабарчыға айтысынша, ілгері айланасында чарба жыратуыны тандай тұрған жарыстар аябай аз болып, кейбір жарыстарға қатысқанда чарба жырату жарысына қатысуға қатталғандардың көп емес екенін байқаған. Мұрда дашы оқушыларының жұмыстанысы тұрық-тұрықты өзек қылған болса, әлемі азырқы жұмыстандыру базары ансайын көп қайнарды жанды ұрып, тұрық-тұрық жарыстардың бірден бір шығар жолы болбай қалды.
1: Ли Бенши мындай деді. Жақсы болған чарба жарату түрі болса, мектеп ақсыз ішқана майдан менен қамдап еле қалбай, дағы атайы адес сұныштап келіп жетектейді. Оқшы болған ілімдер ортасындағы қайчылашып шайкешудағы күн сайын арбып, дашы оқушыларының чарба жаратусы жеке салғылашу болбостон, көптігін чарба жарату түрлері дейқанчылық тоқойчылық жағындағы ілім техникаға айланды.
0: Бүгінгі замандағы чүнгоонун дашы окуучулары жашоо үчүн жумуштануу менен чектелип эле калбай, өзүндүк нархын ишке ашырган сайын талпына турган болду. Көк Дара шаарында Мауленжан Самет курган Коргос Көклем Саануй бакмачылык майданынын көлөмү үздүксүз кеңейип, жакын айланадагы базардын туруктуу сүт кайнарына айланды.
1: 2024 жылы Шинжан дашы өнү бүтүргөндөн кийин айылынын бакмачылыкты өнүктүрүүдөгү базар келечегине көзү жеткен Мауленжан чечкиндүүлүк менен чарба жаратууну тандады. Дашы өнүктүрүү мезгилде чарба жаратууга жетектөө сабагы Мауленжанга аралап көрсөң башка бир дүйнө болот, чарба жаратууга кайрат кетет, чарба жаратууда бекем тургандан жеңишке жетет дегенди түшүндүрдү.
0: Текеси ооданына жайгашкан Шинжан Венма Әне ат жабдылар чектуу шеріктігінде Шинжан қолданушыл кесіпбек техника шоянын бүтүргөн оқучу Улагат Турсунбек 3D элес түшүрүү машинасын тасыккан түрдө иштетип, аттын жонун өлчөдү. Быйыл ал ушул шеріктікті каттатып, 7 кишини туруктуу жумуштанууга баштады.
1: Оқусун бүтүргөндөн кийин Улагат үй мүлүк сатуучусу болуп, Гуанроу шаарында Шинжан өзгөчө аштамак суусундуктарын иштеген. Бирок эң акырында айылына кайтууну тандап, казак улутунун жөрөлгөлүү ээрди колдо жасоо өнөрүнө мураскердик кылган. Бирок чарба жаратуу алгачкы мезгилинде Улагат жөрөлгөлүү өнөрдү санарып тештирип өзгөртүү барышында кыйын маселеге жолукту.
0: Ал кабарчыга мындай деди. Аталарыбыз ээрди түгөлдөй колдо жасоочу. Бир толумду ээр жасоо үчүн аттын жонун өлчөдөн баштоо керек. Барышы татаал болуп эле калбай, убакыт да көп корочу. Ал мектепте үйрөнгөн сан арп менен модель куруу техникасын колдонуп өнөрдү жакшылаган болсо да, бирок раялдык ойлогонундай оңой болбой, жасап чыккан ээри аттын жонуна төп түшкөн жок.
1: Ээрдин нускасын тескөө үчүн ал бир жагынан тордон материал көрүп, бир жагынан окшобогон тукумдуу жылкылардын сөөгүн күзөтүп, машинанын параметрин тескеди. Эң акырында тынбай сынак кылуу аркылуу 3D элес түшүрүү техникасын жеңиштүү колдонуп, кыйын маселени жеңди. Азыр шериктик жергиликтеги Көрк райондун жылкы атиретин ээр менен камдап эле калбай, дагы түшүмдөрүн Алтай, Тарбагатай сыяктуу жерлерге сатты.
0: Жыл бою Шинжандагы ар кайсы жогору окуу жайларга ишкерлей барып, таш окуучуларын чарба жаратууга жетектеп жаткан чарба жаратуу жетекчиси Жан Куйгоонун назарында таш окуучулары алгач коомго киргенде базар тажрыйбасы, башкаруу урматы жана коомдук байлыгы кемчилиги болуусу алардын чарба жаратуу жолундагы пайдасыз элемент болсо дагы, бирок жаштар дагы жеңилүүдөн коркпой турган тууштугу чарба жаратуучулардын эң негизги сапат экен.
1: 5-ci aydan bir günü Xoten Kesiplik Texnika Şöyanının doklat zalı orun qalbay tolup, Şinjan Jaŋılıq Jaratuu Çarba Jaratuu Jarışının jarıştan murdağı maşığı köptögön okuuçularды katışuuga eliktirdi. Arasında Saoşüjianın tobu bul jolu akıl jöndömdüü şamaldırgıç sistemasını alıp jarışka katıştı. Birok tür jana bazardın birigüü darajasına karata ançeyin işeniçi jok ele.
0: Saoşüjia mınday koldonuu çölkön birgıyla чекке учурай тургандан кант кенди анан базар ажаты менен ан сайын жакшы бириктиргели боло тургандан баш чыгаткан. Ушул үчүн мектеп чарба жаратуу жетекчисинин мектепке келип сабак өтүп берүүгө сунуштап, дагы тенжиндин сапаттуу байлыгынан толук пайдаланып, көп майдан жаңырык жаратуу жарышын уюмдаштырып, атай түр боюнча жетектөө алып барып, таш окуучуларынын сабакканадагы билим менен базардагы чыныгыштөөнүн оочасын ачуусуна жардам берди.
1: Дашөөнү бүтүргөндөн кийин Кумарбек Муратбек чүйгүн даамдар дүкөнүн ачууну ойлошкон болсо да, бирок чарба жаратуу тажрыйбасы кемчил, иш баштоо каржысы жетерсиз болуу айынан иш баштоосу кыйынга турду. Баш айланып турган учурда ал Саван шаарынын жогору окуу жайды бүтүргөн окуучуларга карата алып чыккан аксыз чарба жаратуу тарбиялоосуна катышты.
0: Тарбиялоо мезгилинде кесиптик лектордор чарба жаратуу жоспору жүргүзүү башкаруу, саясаттан чечмилөө, опурталдын алдын алып тизгиндөө сыяктуу өзөктүү мазмундарды мээрчиктей системалуу, асыгатмалуу окутуп алып барды. Тарбиялоого катышкандан кийин Кумарбек ой өрүшүн реттеп чүйгүн даамдар дүкөнүн шыдыр ачып алды.
1: Чүйгүн даамдар дүкөнү тижарат баштагандан кийин Саван шаарындагы Кумарбектин ар түрдүү толуктама жардам акчасы жана карыз акчага өтүнүч берүү өтөмөлөрүн бүтүрүүсүнө бүт барыштуу жардам берип, аны 100,000 юандык чарба жаратуу кепил карыз акчасына шыдыр ээ кылып, дүкөндүн калыптуу тижаратын жетерлүү каржы камсыздоосу менен камдады. Кумарбек мындай деди: чарба жаратуу жолундагы ар бир көңүл жылытаар жардам берип жөлөө жаш чарба жаратуучуларга мыктуу арка тирек куруп берди.
0: Урматтуу достор, бүгүн уктурулган бүгүнкү жүнгө берүүбүз соңуна чыкты. Сиздин дагы кайсыл жактагы мазмундарды белгиңиз келет, биз менен байланышыңыз. Биздин каткоржунубуз China XGTV Маймылча Sina.com.
1: Угарман достор, Жүнгө Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү жүнгө берүүсү ушуну менен соңуна чыкты. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.